0: cama. Akas 1959, nungusitlogo, September pria gavit setlogo, umeagum bayumo, ino, ame umeangano, saruili binyom, saruili, uitaltu binyom, umeabinyangano, ayaw lapsum megama, kota apilago, osunga, taboga ilsa, ilsa, emotigia halim megama, ila tachimani, Oh my to hat clock tomorrow gulang. Ana aso chungalo. Utiga so chungalo. Sona wa kinguninga tigo isuan nisa. Nyegun na nigalo miman. Isu ito hat clock tomorrow gulang. Ato uti chuta manna. Aula goti lu isu at chet nagit. Tahabong halo na ano nangan uti katagaya haligama. Tautu agunna isunga makawal timmisu atu innaungittuit. Ila kutuaape umatsu akunneani tainna nootir. Valla tikitta balla urugula kutuaape muimaha pinsoori makkoitsuguluuni pingasuvitsuguluuni valla urugula. Kisiaan hekitta meugutsuli hallunaa hatsaet nagul taakko hekittait. Timmiju hallaa palla urugimat. Teko mataa chiit anna syytin magi tikiä halgem tikipalau ruguruat ambal niuvit tikun timmiyo alungan tikit saata palau rugula mayuki atau syvit sugu valau ruguluak ta uhomait tikiä laugulat sunni 1963 tikitunat sugu tämä ei luislut smagama ima juulai millu aukes millana asema kainnagunna palauruma tama hikittani kisiani ikkama suurin taikkun 1959-1960-61 umeammu kisiani aijautsungalu tappaa uutitti tautsunga jaha palaurugama 1962 timmi juumun aijauligat lautsumaga luottunga ammalu timmi juumun anna aurautsunga Aurangit tigut, taitsumani. Oho maittu hattu simaruin. Oha kainnagama. Oho maittu laukallunni kisääni innu. Iso annisa ngaamun. Atu tukunnamat. Tai mai simarungalli. Atu suumaga olemma tainna. Ilsagattu hattu simaniga. Taavunga halluna nunangannu. Makoni hallunaan uhausikin juulua. Ikä rohatta sama limman uvonnin. Ammi gangi tummit. Ila ammi gattuiti nangalo suulika lommi jaga. Ammi gangi tummin ikä rohatta samamman. Ilsa gattu hatta saman niga taavunga. Isuittu tiku hatta galuatsunga kisiaane. Isuittu min juulatsun suuntuinna. Tämän ei suittu, anikuutikunnamman, anikuutitsiäkin luku, tämän ne pikiä happanemme jokut, tämän koe uvikattui, piluatte mun hauti, joka ei suittu, anikuut saaneangin täällä uratsuni, suukummimmat, atu, tämän sääntöön, iltsitikin, taututtui, tämän intynnaumikamma,
1: Olla kut CBC kota tämä pivenee. Ovan kahdeksanlaista tänne patetusella on tosi kinnattavuus makuu. Kangasumme ovan kota tänne kotoa vernatulle jingit kinnerunnerna tutego kiseni sulitti minginnik kinnattu. Nuna voi me haluko sortiutui tämän 700 kilograms halikali lauttui kangattukaa pio hannikin jääni ammalu. Nammin ehotikin jäusi mun British Columbia me upengaa niin upettaulu tutin. Tai sivulla paatsia me Vancouver me niin upehatte suunutui imam miuta niin upeulla. Niin upehatte haunnaksi lähe lauttui halikakalle niin. Tai mä haluan ahtaa kun suli kajusikkanilaa kumajun. Ammisi ungekalu.

Ullaaġaññukkut tungasuraumigittir qulliq usiq utersimalertillugu CBC ukioqtaqtuum naalautingagutamaanga iqarrunni oqartiuyunga toobi utak ullumi qiteqquutaureqtoq June 11 Monday 11 2026. Tagba ullaanguyuq kinullerpaarinaartavu pangnertuurminngaartoq taannatusarsaulooqtoq sakiasisaullua pikkayusinaartoq ullaanguyu teematakio ataanuarpallialerpat qawisaaarluktoq inukkitulluqallunaatilupi palliayulereqattarnaarluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naalautingagun

mangittaa. Mä aina kysyin, että ei meitä kuulu. Tai meillä tämmöinen pikasuoliset jengellä ottille, kun niille on mun jumminman. Tai mä tukottelin, että siellä on kuin oli jummin ja kannia pitäisi merkittämään sikkoa. Tämä ilmattiin niin, että siellä on loppunut. Kuokoa on juttuin ja kuin oli jummin ja tämä näytyttelä on jopa takkoilla, että sinne meidän otille jengi jangan. Ja noilla olla, mutta kuuluvulla kysyä tämmöinen siirtää. Se kuitattu mennä kuuluvun niin jummin ja tai mekka loppille. Ila manna tappa upungan ulungan ilinia vein. Kiera jakkalle ja valon meijun. Kysäk seo valon meijun. Manna isyllytti valle ja tilluvin. Tänne taakse kenne raktu kulu valon meijun ilisei ilinia tillu. Teikäni ilinia vitti nipputtu. Äkkunna kulu ilinia raksimasi ummata. Kiera hyppata. Tämä on inuusin ja pikeraa tammingan ilinien innamutuvaan otetaisi uudungan. Mä annan suli teimme eppum. Mitä teimme? Tämä on nuottinni. Tää kuoli nunavumun. Pinguakta on laattu naalautikkun. Tuyak seuvulieti teuvulla kyllotikki. Tää kunnan pingottelu ei kun hämmällä kun ne ammal uuma jumeet kun kannu. Tuin näytti laumaata, muissa näytti laumaata. Näin lapsi jalkulla ja valjut ilangin. Tämä on tapane. Tää nuottiin, tää kuomalle keli otti jaani maik. Tämä on rikettäni kun. Katimaisa kotivu viliittuangat. Näillä otti kutusak saavuttaa täällä on miu. Mä ajattelin nimeni, tuhakti tiju. Katsotaan, että tuhakti tiju. Missään on. Tämä tämän näköistien ennen me jo. Tuhakti tiju. Tämä on niin ruokti juvattuun. Huvien oppattu. Ja tämä on auki niin. Tämä on niin. Kaikki tiju. Nuna kappita kauvala oksima ja oppakasokatta tiljuvin. Takana niin sinäkäsi humman. Kyllä on ollut, kun takana ne utakkoittu hakkalu minman. Upangassa kerroin sille, kun tuu aina kilaluvan, niin puli, joka lauttua olisi ollut, tai mä ulilut sille. Ja missä vaatta haksimaan, kun lauttui täynnä, kun piso haksimaan, ja on mättävästi haksimaan, kun juuat jää uudelleen. Ja mä olen makkuin uudelleen jo neumia, niin se on oma. Pannatte akkulukkoa kyllä aina juoksima johon mongan. Tidän juoksima johon maalla johtuu ja on myyti kysymä loppu teikkuvaa. Tappauma ei taununga. Tidän ukeen on ne piumini kuluu valleen. Aula ei ole valleen lukti uloa kysyen etään. Sikko kuluppu nilään. Tuvaatta varokolu jääloot, niin kysyen ilmä säätti välisi umman tämillä kolvuulohtune. Katsapuja tonne ajana, että on se umman. Ulla kohan ulla ennina, niin asuttaa ilmasi umman seuvulle juulu ullukungittu. Teimän kalima, teimän mimman. Kiitä tänna, pannuttu ilvinnänä, sikokalungan. Mulla kaakun lapsilla alumme ja maana maa olkoon tämä sikukkani jää on nommi, että ei maa olkoon lehtyinen osuilla kuin mimmän. Tämä on takkua, että luvaa tuuaa, niin pitkän nakon aktiivua luvaa. Takkua umien taununga esivahtina ja muiva. Neljän nautuin on elumme, että ei maa pittullu avulisellu. Maana kaumeen ja silloin. Mä annan nukivuja uudelleen raukumiin. Sikuja lungan. Tauvani uonna sinne aujaksi oja mittahangan. Pidä lukut vinnangnum. Upangaa kuskuaksi malaimmat. Aujakulu rupaani jahtapattun. Sille lukut vinnain. Taimangalima. Tauvani nunakaa jaksi uumimmataan.

Tämä kuoli kriisfiuli ahtu. Atata kuka, akka kuka. Amma. Arnakalla. Saami on Arnakalla. Tämä kuoli ahtu. Sen on ovella jahti tauki ahtu alumateli. Tänna. Appaleepi. Ilegi jouduni. Tämä Taamusikko, taakkoa kutsutte vielä on aromata. Isomakilla raikakku, hannuissankittia suunujunga, taakkoa, sorosi joka tekinjää taakka, uvattin johtain jungmatiin, laumatiin, taamusikko, ilmikin lillu, uki joka tekinjää, aarajukika lohtuvi. Taakkoa, sanangopi muangimata, uvattin nohtau lohsimangmata. Tämä on ahtuu juhut. Ami suunnassa on ahtuu lohsilta. Tämä siku haluan niinkään uutereja halilla on nommata. Umeltu allu sivuogut naukukkia amman nommat. Tämä ei tingassa on nopuun. Tämä kriisifiul lettaamu aidaat tuinnassa di parisikkut. Nunaksari jätti no aataudu dausima vuku kriisfirmi. Ah, kri kaapami. Auja nunguppalia juoluulokkiljuhu. Kriisfirmi lottaamut. Tikilaaromaatuin nasta tuottia juoluulokka. Akaa kun näin hänen koppata. Nunavinia rukti no aataudu dausima vuku. Akka maunikaanga malissuku, kakkatuina alukujiumut, aivikinnastuku, tamma asukitilla uluannamman, paliisimi, akutikijatinni, paliisikku, umeanga kuohatta. Tai maa, nuna vinyarupu, nuna ahtauvi vinyarupu, teika osapu, ikalaakku, takun nahpaa teika, 5 miles kai manga kuis fiongu yumi nuna gilottatin. Teemän näitä vataamme ja kohtaukkan nohtoro on nagaloa, että makkoi kutuina loksuta, pingasuin nohti täynnä suksuta. Aksulli sanangua piliangittu lawa, että teemää uvanin sorosi ullunga, takatiksa hakkanilla halau. Punga, ima niissä magisi orijaga. Tänne aulaa tauneerusta pijaa, niin unikkaa tahaa.

0: tämän aldartauneelta pianningen unikahtaa.
1: Tauvannari sivulle paamme nuna näjoengahta vinnaksi nammagi jonningittu aurattiinu.
0: Teimä paliisikkunnin kanneksahti tauteli sima juhut. Pinsuorosti nammi katingakalvoksutti kukuri haapa mitut. Saatti maili munga sinne kaktuk. Teinna nuna taakajavut. Kakkatuina alukuriikman akkangman tammakasukuttiluni kamalauktu. Tuangin nohtaru ikätti kukuu. Nuna kittu taaruumman. 100 feet tamani paluuma ilanga amilanga. Namunga pitsa kakkuriikani. Imiksa kakkiaan ilo. Taakkunung aulaktau junun. Nuna kittu. Nekwakajakaya ungit. Nerwakta ko yang wala ng ito. Dahil na kuisifyol at nuna kilatuin na tabot tiyulo ni managaw diumil yun ni kukakso ni namungapit sa kapiumiak dukso ni kaangit yun na daw at tigo. Kaba magkulo pala isikulo aurat ting mata.
1: At dagoy anigok sumaratilugo taubunga nunagiraktasin nu piyunaksamu nutori loptusi.
0: Akago 9 anigoktiluwit. Akago 8 anigoktiluwit kay. 9 ula atuin lakso ni 9. Akago

on näin tiedoksi juuri. Niin. Ili sarviko tikilaadarmat, ili nertikini tikilaadarmat. Taavunga kuiskuulta taamu nuttertililaupuhut, taavunga onnarlaratakoo.

0: Ah, pourquoi est-ce que nous avons dit que nous
1: Tema pilling at the china kuya warok si mangin mata. Tema tamakwa yo si maju tiga karo ya katak uwan ni nipin ni tusan uwan nipin ka tusan na ringi sa karo waka. Asi yu nipin ni tusan dugi tusan na mata. Tema tau soko tau rangin mi ya karo uwan tusan ya mangin ta karo karo waka nipin ka. Tamakunu nga makutukurunu nipin li wama. Ila kau yi maja uju tisa wajak tumi. Tusa maja wajak tumi lu. Tema ne pili tamakku ami chuaru ni pili wacha harwatunga tu sha ma yakka kama jakau ji magakki tu sha mang chekka kau ji mang mi yakka unika chakauru yattwaru garwatunga mang etye kuru unika gaji ubang ehi wan etye kuru unni ping karwaldu wi tamaja makutu kuru tamakku okau sik yakka kisutangi tumakku Uvarau semang matari. Nätti kattapan. Kisiin makua ikitaru tuinnaka kattangin lugi. Pirunnakpun lugi. Makua atukunnak tuinnatjian. Kisu tuinnatjian uumajuviniin. Iksinnaangin lugi. Kaanga tuinna kinawa kattangin natta. Namminni pikalluta. Taimaa uukallau joovarau katta. Tamatja tamakku uukallau jijutikina suppaktakka. Atukunnaqtun iqqattaarutuinna qattangillugit taimaallannuqaasaq taqattiartinnagut kisuqanginnermulli tamakkuwa tamatta piksatuummata allaamakuwa tuttuqajakului uutturnerlukkun makuattau kakkisissimallugi tappunga katissimallugi papataugulorsumaammiyun ukua isinnguamun ilassai igitauttaalimakillutit Takkuari pituarigamigi kallunartaguruyaammi limaanga peqanginnami maanaraisorsangit tuaruuti taulekaruartukun tamakkuartorsuri qanuitjutaovaraortun tusiaumajaujaqaaqarmimmata inqutattinnu ilutitsinnu tamajaunikkaaqivakka taima qaujimajaujumaammata Tämäkua unikkaaruudattakka amisuoruun mata. Teema atukajakattullu, tusiomajakajakauttullu, imeittakajakangittukullu, ammaru imeittakajakattuhun. Tämäkua kanutuinnettiaan. Ammaru kuviesukuruujakparausimakatta. Teema kallunani lipinguakurikiaarumi pitakangikkaruattilluun. Ahtsakattattilluvilli uupengasjaakku ahtsuunapäättämänna kuviakin varauksimakakku. Missuukia kallunga, sanajakia kallunga. Tämäkkuu tuoviinna sananasummakit varauksimakmikama. Tämä ahtsattukannajattu kuruumiimman unnukkannu. Vikatoujumannikku, mutta ei maa kuviasukataittia kattallusi. Sanajakia kattasilu sanapakluvi. Ammalu. Ilitsinnittua, uvattinnittua angataapi kujauvarauksemangin mikätta. Asipullu makoa kanu piyunnatien, että yhjumakivallukin. Maanari teimeen vissaujunnattu enukia kaaruudumman. Kisianit enukittu kuruutillu, kun teimaa uukallautjoopajukatta. Imaammakille uukallautjoopajujukun. Innatukannu kufuraakia, kutta kuvvingarunni anilluku. Uvvarunni uukalluvvinga animmiluku, enottallukuru makoa. Kullikkungin osuukakaruakajangita kaujisartukin. Tämäkkuori pitäkangit tokuruurattuukaruan. Tämä on ikkaakin mitäkka. Tusiauma joutuin nakojakka. Asuttaujaajunne akaluattillukin. Teikkoa. Ingotavullu, ilulivullu. Isumakattaraamata imaakliikkoa. Pikattaktuvin juuami. Tämättä on ikkaakin johokattapu. Pitäkangit tokuruujaakaluattillukin. Teima tusiaumakattaraakasi unikkaakasuttunga. Suri unikkaakasia kakaruartunga kanukkana unikkaakasia maana narokurujattunga. Anaanakkuvun 今

0: qawiyman miyakkin upiaqtiaqaarurtilugu inuunasuaqparautut uqquunasuaqparautut ubagullitei kanaarbut yuminunaqarluta qawiyivaraqtimammigama tainane neaqoavinaarunni arbiuneaqoavininginni saunialunnillu turimavinikkunni sauniliaruraqtimamman taikana qammaqaraqtimammigatta taima turimaqulunnillu qanaqaarluta tainaruneaqoavinequlu qawiyivaraanguaqparaqtimagakku taunnua qammasiliut isimakkannertoqulu uatittinnu anikurumma taanna qaqasaqarbiqulugilassaqilanga sananguagakku vigilluniullu puuqilaqsimammagu taanna piugilaqsimammigakku taima unikkaaqivaq ajornartutta qammangaalli ukuaqa ajorsaqami ima tamakku atortitaua imaalli isumaginnagu piugilluguli pitaqanginmalli kisuksartaqanginma taimaattau tamakku aaqqigutigiliauvattuviniuguruat maannaluliqiyuliaruuvajunngimman taima piqaqasuaqulujaq palaortut ila uvangattau taima piqaruaqaaluktinnagi atuqatau simagalaamigama tamatumiga qanuiliuqulujarnimmat quviagiluarpakkakku ukiassaakkut illutaaqasuqulujarnu ima tupiqarluta unnuakkun illasuttuaruraurluni ulluuriqaanga uqquusilikuluuvalluni illuriuqulujarluta asiani silami aggaajarnanginnigani mirsurtuppallugu tamakkua quviagivakka atuqparaqsimagakki maanna atungitsiaritaqaruakka iqqaumallugi quvianaqquviyuviniuqattartut taikkua taima sivullivun atuqattarnermata sivuriqiyavunilaa taima qaujimagakki tamakkua quviagivakpakka maanna illuqartitautiartuaruulluta uqquujumiititautiartugun imirpullukamagiyautiartug isutuinne pigaluartillugi iqianguqquujillunga angiqarsiqquujivakkivunga taitsimunganga kisuksaqatsianginniaruuvalaurtumun tamanna taima atungaarlugu siaqqasaktuaruulun ngaluli piqquuyiqattaraqsimanginnama tavvaqaineqiqulullarpakkuma uqquujumiiqulullarpakkumalu taakkuanguyuksauyut pitaqatsiangittumili imaana sananasuqulujeriaksaq quviaginersaqimmaqikkakku taima inuusiqaqulujarparagu qattaila alianaigillugit kisutuinne tavvalu ihigauppu asiksaqangimata kamippu uqquaqaaluugaluartillugi ullaakkuatillugi panerviqatsiartinnagi tavva atursalerlugi uqquusilluti kaliaqimmaqippagmiyakka tamakkua taima atorparaqtakka maannaila atullaajunniiqaluarlugi tusoomajauttinnasuartakka panertsiivissartaqartinnaguli uqquujuinnakurummiipparaqsimanginnatta ilauqattarlungaluli taimaa pivaraqsimagama siniitterniarlunilu makua kamiillu puarullu qausertillugi panertsiivissaqangilluni allinigiyau ataanuuqqangaarlugi akisiullunni ataanuuqqangaarlugi taimaa tava ullaakku aumajunillu uqquujunillu atinnaqilluni iqqummarluni panerlutillu taimaa pivaraqsimagatta allaallunni qitunguaqarlunga ima uqquungiluartoquluuqattartillugu aullaqsimaqataullungalu nangiqartittiparaqsimammigama taimeequyauvakkama natsiakulunni tuttuqajamillu nangiqaqaluaqilluti tavvunga allinermu quisiluartaillimanasunnermut tavva niuvarlugi pukajaamun taima quisimajauyu qausertut pukajaaqulunmu niuvarlugi tiluttorlugi tavva saluaqiakittu kuluuriqattartut taima tavva qausiunngittunu innarneaqilluni taakkua panerpata taima iliqqusiqaqulujaq paraqsimagatta tavvunga unnikainnerertungali unikkaasiaquli juumikalauqama
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Boivin. A Toronto police officer is dead following an early morning gunfight. Emergency task force members were carrying out a search warrant related to several recent shootings in the city when the exchange happened. Monica Udon is with Ontario's police watchdog, the Special Investigations Unit.
2: Officers entered the unit and there was a man who discharged his firearm at one of the officers. The officer

0: Tack vare Ullomit och Saksa och Hattigi Langa Jabot. Sivulli och Langa Jok. Lesi Johannes. Tanna Kutu Amiok. Nunnari Tuhaika och Hattigi Tukuni. Kika Tukuluni. Och Hattigi Langa Jaga. Ullak. Piusi och Kaujo Mitamani Kutu Ami. Inno Tuhait. Ullak och Mitak. Tita och Kaumata. Tack kunnunga. Amisuni Lu. Ika Jokta Haksuni. Ila Tekkiwa. Pikutsi Jiuvattut. Ino tuhakni at tiging ito ni timiyo yun ni pisima yun ikayok tigiyaw kaumata hanwing isere haning ino tuhait taman na pitso tigitso ko ula akumitaktis kaumata taman na lo sibulipaw kauso ni ula akumitaktis ininga ammalo dakwa nung navimi ilaw silagayikot akawali maksiyo timinot ukalimatilogit taan na Sarah Bourne kamayim mariyoyok Nakleni Santi takuvan laasimmat nukkalauktokama. Sunami tikko tutsamanga nalugi loktokata haki Santi. Teikkoa nunavimmi iluuslirikkuni katingatilui tanna Sarah Bourne. Puvernitomi inuulitsivimmi kamajin marjojuk. Unikkaaloumat ullivimmi pinasuaknojumi. Tanna ullivik. Na yoktauso nunavimmi ono inunnot halluna nunangani anneavimmo kamagiyao vielinnot hanuilinga yomi pinasoaktaoningani ila pinasohtaninginni onikkaanri lauktana tusakso niakmiyo santi nuitakin na hanakli
1: teikko hangi katarmiyut
0: autukki haisi yo alinu komo
1: sangustin na riba
0: yo alo ya Juuri. Tiki vallu tuolviin.
1: Nyt liäräväni älyit, kaanitavin jokkuumata. Heidakkoa sinne, kun hausaktavini niitä mainoneimmi, taunailuun lääpätuomi. Unnuu jumut, maannu haasimmi, joka kuuttua raapiunnuk. Nuvutti paljon jälkeen jaktaumme junnusak. Soko yllättäty näkäliä unnusak, unnualo. Kone hakneetu 15. Sanikkeloa unnuk, nuvutti paljon jälkeen jaktaumme jok. So you look for Tikkiura hattatumik okkoningalo 16 miitti luum. Inuttua kunnuk nuutipalleen nernejaktaume juk. Sokojulla hattan nernejaktaumit sunni. Sakhinniu miksaani anui hallu niku 50 misongun elimmik. Savantimu tikkiura hattatumik okkoningalo 13 miitti luum. Puvernitumin luunnuk nuvuja haapinjaan nejaktaume juk. Unnuak nuutipalleen nernejaktaumit sunit. Onnimi anue halludi 50 misuunnelimmik, eidi muttikioida hattatumik, koningalun näin mittilogum. Akulivik kunnuk nuvuja haapinjääni aktaumi juksakani umiksaani. Anue halludi 60 misuunnelimmik, eidi muttikioida hattatumik, koningalun 8 mittilogum. Ivujuvik kunnuk nuvuja nagni aktaumi juk, siltsiago välliä nagni aktaumi nuotu haulukpat sakani umiksaani. La, onni umiksaani. Anoi halloni 60 misuunguni limmik 80 mutti kiura hattatumik. Ukkoningalo 8 mittilogum. Salluit unnuk nuvoja nerneaktaumajok. Sillä tjaakuvalle lakneaktaumajok unnuak. Wanni umik saan anoi halloni 60 misuunguni limmik 90 mutti kiura hattatumik. Ukkoningalo 6 mittilogum. Gertsuyamin lulraikilleimmil unnuk nuvoja nerneaktaumajok. Wanni umik saan anoi halloni 30 misuunguni limmik 50 mutti kiura hattatumik. Koneago 1 mittilogum. Huaktak unnuk nuvuja haapinjääni aktaumme ju onni ju miksään anno reudi 20 misuungun limmik okkoniago 1 minnäädok. Kaiksok unnuk nuvuja haapinjääni aktaumme ju havanganakmi anoi halloni 30 misuungun limmik okkoniago 0. Aupaluk unnuk nuvuja haapinjääni aktaumme ju havanganakmi anoi.

Onnoksa kun alettuisit saa eksamin CBC-ukeoptaktimin, jublumi Thursday oti lugu. June 11, tämä on jakatikin ääntäpsi vaan, Roberts kabviitok.